0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billett

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter

Dance på Radio Grønland. Deilig låt. Jeg danser og synger og ordentlig med her. Så kom frisørdama mi, gikk forbi og bare ristet på huvudet av meg. Det greit. Jeg en gammel mann, så jeg tåler å bli gjort litt narra, selv om jeg danser som ingen ser det. Det er det viktigste. Du, det Kim I radioen din. Jeg blir bra fram til 12. Det 2 timer til, og vi skal kose oss med masse deilig musikk, og vi skal ha konkurransen vår. Det blir I det hele tatt en fin torsdag, dagen før dagen, jeg kaller det det. Fredag liksom, jeg synes det en deilig dag. Så vet jeg ikke om jeg får besøk av datteren min her, eller ikke. Hun sier at det skal det, men så var vi og sender det her forrige her, så jeg vet ikke helt om hun skal det likevel. Vi får se. Dette Summer Homewrecker!

0: 23 grader I Grenland. Jeg ser det 26 I mitt fylke. Det blåser ganske bra I her hos oss. Sønnavinden som driver og banker på, så det jo ikke så kaldt ute. Det ganske varmt her I studio faktisk. Sola står rett på. Det meldt om 15-16 meter per sekund som kommer sydøst I mitt fylke I dag. Det blir beinhardt hold på hatten.
1: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

Men jeg liker synger Rune Sanden på Radio Grønland. Jeg stor fan av Rune Sanden. Nesten alt han gjør synes jeg bra, men Red, White and Blue albumet som han lagde, det var gode greier, synes jeg. Det tid også å se litt på vinden fremover også. Det skal liksom blåse hver eneste dag, sånn over 10-12 meter per sekund. Jeg har båt, jeg vet, men jeg jo ikke noe vits å dra ut I båt på eftan sånn med bare vind og dævelskap. Jeg lurer på, kan det være Scorpions skyld da? Dette I hvert fall Wind of Change. Åh, det dårlig. Jeg skjønner jo selv at det dårlig til meg. Beklager. hadde det vært live, skulle jeg klept det ut. Så det hadde slept å få det der sånn. Skal det sørge for det på podcasten at den borte derfra. Jeg lover. Dette Wind of Change. Scorpions. God gammel. Dengar vel.

0: det blir kult da. Og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?